0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan musaatit piirakannakit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissa vatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinni 50% sipaassa vat, kengoraktisinut 7% sipaassa vat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissa vat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissa vat. Pääsisakannakorusukkuit tässä on tunne hetkiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lønne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lønne et, at der vil rette til jo en atom. Nu er en at slutte atomik, vi siger sig af så bedt. Nanoq Media TV aqqutigalu aliku tassiat nutarsiissat timassornerillu ataatimut katassornerarput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM